0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se co compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estabas esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
1: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco, teléfono 988-320844, www.cufa.es.
2: Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois ainda mellor.
1: Ás veces a alegría de vivir está na natureza. E en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítamos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. En Ourense Bio podrás encontrar una amplia gama de productos de alimentación ecológica. Cereales, legumbres, producto fresco, cosmética, alimentación para niños, productos de limpieza. Ven a visitarnos a Ourense Bio en la calle San Rosendo número 9 bajo, en El Puente. En horario continuo de 10 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde. O en el teléfono 988 60 49 14. Ourense Bio, tu tienda ecológica. Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
3: Bueno, pues empezamos tiempo de conversa aquí en Voces de Ourense en este primeiro programa da tempada 26-27. O facemos acudindo, pois, que quere que lles diga, o un dos concellos máis bonitos de España. Temos que acudir a Tacaso Caldelas para saudar a súa alcaldesa, Sarinés Vega. Bos días.
4: Hola, bos días. Como ti dixeches, desde un dos concellos máis bonitos de España.
3: É unha boa forma de iniciar tempada que, como decíamos, o facemos hoxe neste 31 de agosto aquí en Voces de Ourense. Alcaldesa, claro, poderíamos decir que tal as vacacións, nos venimos de disfrutarlas, pero vostedes, polo que estamos a comprobar, pocas vacacións en agosto, porque comenzando pola última nova, acaban de recibir un novo vehículo, verdade, para o Concello de Castro Caldelas.
4: Efectivamente, cada vez hai que cumprir máis ca ecoloxía. Bueno, pois os vehículos que temos un parque móvil importante, pero non tiñamos ningún tipo de vehículo eléctrico. Bueno, había que tamén, bueno, mellorar a flota que tiñamos, e pensamos que o mellor era precisamente traballar xa con equipos de última tecnoloxía. Así que, nada, decidimos ir adiante, gracias ao Fondo FEDER da Unión Europea, pues pudemos acadar este vehículo, que para nós é, bueno, é algo importante, sobre todo porque é un vehículo de traballo, é un vehículo onde cada día se vai a usar. Eso notase.
3: Sí, claro, esa es la siguiente pregunta, alcaldesa, porque aquí parece que mercan un vehículo, pues para ter o concello quedar ben de eso da etiqueta ecológica, pero no, é un vehículo de traballo, como decíamos, un cinco plazas, que a que vai a estar destinado principalmente, alcaldesa?
4: Pues vai a estar destinado principalmente aos traballos habituales en cercanías. Ten unha autonomía de 340 kilómetros, bueno, da autonomía xa sabes que é moi relativo, depende da carga que leve, en fin, da velocidade que teña, pero bueno, nos non necesitamos 340 kilómetros, temos un concello que non chega aos 90 kilómetros cadrados, entón, basicamente, o que se vai a utilizar é dentro do concello. É un vehículo moi dual, é un vehículo que tanto vale pues, para tema de obras como para trasladar o persoal que vai ás obras, entonces parécenos moi importante pues, que esos pequenos percorridos, que é realmente donde o gasoil ou a gasolina se nota máis o custo, e por ende tamén a contaminación, pois creemos que eso é o que vai a axudar de alguna maneira tamén a que este concello sexa máis ecolóxico.
3: Efectivamente, además esa furgoneta Berlingo, como decimos, cinco plazas, que es muy versátil y que vaya a servir para muchos trabajos allí en Carballeda. Claro que decía usted, para hacer muchos trabajos, de estos trabajos de diario, ¿verdad? Falábamos de esa autonomía, 300 kilómetros. Hombre, 300 kilómetros no fueron, pero es que, como estábamos comentando, non parou no mes de agosto, porque tamén temos que falar, aparte da adquisición dese vehículo eléctrico, temos que falar de obras que siguen mellorando precisamente el firme das carreteras de Castro Caldelas, ¿verdad?
4: Nos temos aquí en Castro Caldelas prácticamente unha telaraña de estradas, con dúas concentracións parcelarias, 95 núcleos de poboación. Eso quere decir que temos moito diseminado e que a veces tes povos donde o mellor che viven tres veciños. Pero, claro, hai que darlle os servizos. E nos estamos intentando, precisamente, acabar solucións casi definitivas. Non é habitual que nos concellos pequenos estén facendo obras con aglomerado en quente. Nos levamos xa ahora 4 anos pois intentando todo o que facemos, evidentemente aos pequenos baches que van xurdindo a diario, porque como dixen é unha telaraña de carreteras, de estradas, pero bueno, todo aquilo que ten máis importancia ir acabando, que dixen, casi solucións definitivas, porque aquí no rural as estradas si utilizas aglomerado en quente, a verdade é que che duran anos e anos. Temos concretamente a primeira que se fixo fai 35 anos e non houve que retocar absolutamente nada, pero que se dice nada, pese a que por aquí hai tractores de alto tonelaxe, que é o que realmente ahora, cando ti faz pois simplemente asfaltados, non sei que pasa ahora cos líquidos, supoño que se algún alcalde me está oindo dirá, efectivamente ahora é un grave problema que temos cos líquidos, cos vetús, non sei que pasa, que bueno, resultan mal, e acabas de asfaltar unha estrada, chove, che yo ano seguinte volves ter os buratos. Entón, bueno, pois estamos intentando esas solucións. Cal é o problema, que son moi caras, entón hai que ir pouco a pouco, e bueno, levamos ahora xa todos estes últimos anos indo facendo obras, e claro, pois oye, isto repercútenos porque alá por donde faz este tipo de obra, prácticamente non tens que volver.
3: Que son moi importantes, como decíamos, que pois son obras que moitas veces ten que facerse ou teñen que facerse precisamente nestas épocas do ano, na que pois a choiva non aparece moito para poder asentar, como decíamos, esas tarefas de aglomerado, que agradecen os veciños, porque alcaldesa, claro, moitas veces eses trayectos pequenos, pero se están cheos de bulatos, de baches, pois ao final causan máis trastornos que se tivéramos que ir por caminos de terra, ¿verdad?
4: A verdade é que si, cando lle olles a un veciño, ai, é que parece que vou traqueteando aí no coche, bueno, porque é que se vai incómodo, porque claro, ti con tanta estrada, pois olle, donde tes fochancas, lógicamente tes que arreglalas, pero claro, van sendo pequenos parches, e repito que dixen, nos aquí é que temos tal cantidad de estradas que é tremendo. Podo poñer un exemplo, un pobo con tres veciños que ten 4 estradas para chegar a él. Entón, claro, veste imposibilitada prácticamente a poder ter a rede viaria ben. Entón, pois, oye, vas facendo as principais, de maneira que che queden que non teñas que volver nin o ano seguinte, nin o outro, nin o outro, nin o outro, porque, como dixen, a primeira estrada que fixemos ten 35 anos e nunca houve que tocarlle absolutamente nada. Entonces, bueno, pues oye, no obstante o que comentei antes, claro, eu acabo de rematar ahora unha estrada nunha parroquia, que é unha estrada principal, que ademais ten moito tráfico, porque hai moita explotación agrícola, hai tamén o tema da madeira, que estropean as estradas todas, é unha riqueza para as persoas, pero tamén é verdad que para o erario público o estrago que se fai nas estradas co tema de tanto tonelaxe de madeira é moi importante. Bueno, pois oye, pois esa estrada, a verdade é que levo 600.000 euros empregados ali. Entón, claro, dice moi pronto, pero para un concello modesto e pequeno como este, a verdade é que é un custo moi elevado. Non obstante, temos que ir avanzando, hai que ir avanzando sempre con solucións que, bueno, que sexan o mellor posible, aínda que vayas facendo pequenos esforzos.
3: E agradecen os veciños, como estábamos a comentar, alcaldesa. Bueno, iniciamos esta conversa falando do motor, nese caso do motor eléctrico de ese vehículo adquirido polo concello. Permítame que rematemos tamén a conversa falando de motor, nesta ocasión dun motor un pouco máis pequeno, e de gasolina, evidentemente, porque mire, me dirixo agora a todos vostedes, os escoitantes. Coñecen algún lugar donde podan presumir de ter un fillo ou un neto, por decirlo de algún xeito, con 7 campeonatos mundiais, 9 títulos de campeón de España, 4 títulos mundiales de una disciplina como es el trial. Bueno, pues Castro Caldelas tiene ese honor. Y además este verano, precisamente este gran campeón, que a los que nos gustan las dos ruedas siempre recordaremos y aplaudiremos, pues visitaba la tierra de su madre y de sus abuelos, porque estuvo por allí Jordi Tarrés, ¿no?
4: Efectivamente, Jordi Tarrés, un bo amigo de aquí de Castro Caldelas, é un fillo, más ben un neto, xa, bueno, a súa nai era Caldelá. Sí. Bueno, el viña aquí de pequeno, aquí pola Praza do Prado, por aí frente á praza na zona central da vila, pois hai un muro de pedra moi alto. Él facía os seus pinitos precisamente ao longo dese muro. A xente de aquí lembrou perfectamente cando el cabici pues facía cabriolas xa aí, que lle iba a decir que logo iba a ser 9 veces campeón entre trial e

0: abuelos, porque estuvo por allí Jordi Tarrés, ¿no?
1: Efectivamente, Jordi Tarrés, un bo amigo de aquí, de Castro Caldelas, é un fillo, máis ben un neto, xa, bueno, a súa nai era Caldelá, bueno, el viña aquí de pequeno, aquí pola Praza do Prado, por aí frente á praza, na zona central da vila, pois hai un muro de pedra moi alto. Él facía os seus pinitos precisamente ao longo dese muro. A xente de aquí lembrou perfectamente cando él cabici, pois facía cabriolas xa aí. Quen lle iba a decir que logo iba a ser 9 veces campeón entre trial bueno, as dúas especialidades que ten él. Entón, a verdade é que ahora levaba moitos anos que non viña. Eu lembrome, bueno, xa fai anos que o había visto, estivera con él. E sobre todo, coñezo moito pois a familia del, é unha tía que sempre estuveron os pais del, este outro matrimonio, sempre estuveron traballando xuntos, levaban todo o tema, en fin, estaban moi unidos, e eu teño moito trato con esa tía. En unha ocasión, pois a verdade, vou contarlo como unha anécdota, pois había un programa de radio precisamente con no que eu tiña que darlle unha sorpresa a él. Llego al INME da súa tía, era sobre deportistas caldelaus, tivemos unha campeona galega de badminton, nacional tamén, pois tivemos tamén un xogador moi importante, como é Brais Lorenzo, en fin, un deles tamén era Jordi Tarrés. Claro, eu contactei ca tía, a muller, sí, non te preocupes, porque claro, non sabía que realmente a sorpresa me querían dar a mí. Entonces, a muller, pois, falaba con él e decíame, é que está en China, é que está en China, dice, pero meu sobrinho non me pode faltar, ten que vir. Bueno, ao final, o día do programa, a mañá, 8:00 da mañá, chamoume, solo lle faltaba botarse a chorar. Es que non entiendo por que meu sobrinho non me fai caso. Bueno, claro, a pobre muller estaba totalmente errada, porque a sorpresa tiñan ao revés. Claro. Efectivamente, eu cando estaba disculpando a ausencia de Jordi Tarrés, pois efectivamente entrou él. E foi un detalle moi bonito. E a verdade é que logo tamén dimoslle un premio aquí, un dos alecrins, bueno, veo unha persona tamén moi querida para Jordi Tarrés, que son as Ana e a súa irmada, Casa do Cacheiro. Entonces vinieron a recollelo porque él naquel momento sí efectivamente estaba fora e non podía ir a recollelo. E cando veo agora, pues claro, enseguida falamos, me chamou, me contou detalles da súa infancia, en fin, coñecín os seus fillos que non os coñecía, que nunca habían vivido aquí, porque levaba, creo que casi 30 anos que non viña. Os rapaces, bueno, iban emocionados, estiveron aquí, estivemos xuntos, e decían yo, rapaces, papá, tenemos que venir ahora, cada año hay que venir muy a menudo, porque es que nos encanta. Para mí foi un verdadeiro placer o poder estar con él en persona, e bueno, falar con él e coñecer a toda a súa familia.
0: Pues como decíamos, foi outra das dos centros de atención deste pasado verao, ni en Castro Caldelas, ni máis ni menos que Jordi Tarrés. Estoy seguro que os que son aficionados, os que somos aficionados ás dúas rodas, lembramos este campeonísimo que tantos éxitos trajo, e sobre todo que foi un dos que nos impulsou a moitos a saber e a gustar esa especialidade como era o trial, el Toni Corgot, bueno, e outros cuantos, pero Jordi é o noso Jordi, o noso campeonísimo de Castro Caldelas. Odito, que non parou a alcaldesa e que vai coller vacacións ou non, alcaldesa?
1: Bueno, será cando rematen as festas, porque aquí o verán empeza moi cedo, pero remata moi tarde, porque sempre decimos que aquí o verán prolóngase ata o 15 de setembro, que é cando rematan as festas patronais. Onte tivemos precisamente o Fulión Pequeno, que é o anuncio das festas, a ofrenda a patroa, en fin, é un acto pues, moi simbólico, moi bonito. E logo imos ter as festas con esas características tan particulares que teñen as festas dos Remedios de Castro Caldelas. O día 6 as bandeiras, que están facendo xa un montón de xente. Irei mandando a prensa, pero é que non teño tempo material de poder mandar a mitad das cousas, ou menos, que se fan por aquí. Entón, están cas bandeiras para o día 6, logo despois o día 7 a entrada do Irrio Peliqueiro, porque este é unha terra de tradicións, o día 8 esa tradición mariana tan importante con esas procesións polo casco histórico, esa fé e devoción que a xente ten a Virxe dos Remedios, logo o día 9 también.

0: a festa de disfraces pola noite, algo que non leva premio, simplemente entra dentro do corazón da xente. Unha festa de disfraces nunha verbena dos Remedios. É como non culminar co día 10, que vai a ser a 29 edición de concurso de Gando Vacún, Raza Caldelá, Vianese, Rubia Galega. Entón, ata que chegou 15 de setembro, aquí non remata o verán. Así que colleremos algún día máis tarde, pero tamén che vou a decir, Javier, que tamén estamos cunha obra importantísima, como son a nova área recreativa con esas dúas piscinas, toda a área do río. A verdade é que é o maior proxecto que ten Castro Caldelas, eu creo que na súa historia, porque é que se vai a 2 millóns de euros. Caray. Para un lugar como aquí, que eu lembro que no 2014 aprobei como alcaldesa o primeiro presuposto con 1.128.000 euros, e que este ano o presuposto do Concello se acercou 5 millóns de euros. Entón, para min é unha obra importantísima, e casi diría que será o meu legado máis importante de cara a Castro Caldelas en canto ao valor que ten, e ademais o que vai a supoñer de servicios para o turismo no futuro. Pois hai que estar moi encima, ten 10 meses de execución, entón rematará para decembro, así que collerei unha semaninha, si podo, e de momento vamos a ir aguantando.
1: Pois nada, desexamos, por suposto, que pase unhas boas festas. Falaremos aquí tamén desas festas, como non, que colla, que é imprescindible, coller vacacións é imprescindible, incluso para a alcaldesa de Castro Caldelas. Sainés Vega, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
0: Un abrazo, Javier.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: ¿Levamos toallas?
6: ¿Toallas?
5: Sí. ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy bien.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Fáltanos algo.
5: So, doar.
6: ¿Doar?
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Cuatro y 32, después de escuchar esta canción que nos pedía Sira desde la Lin, nos vamos ahora a Noia. Tenemos allí a González. Hola, González.
2: Hola, Susana, ben vida de novo, muller, que a felicidade na casa do pobre logo pasa.
1: Moitas gracias, que tal todo por aí, González?
2: Bueno, pues por aquí vamos indo que non é pouco xa, non?
1: Bueno, verdad
2: pero,
1: que sí.
2: Pero ben, bastante ben.
1: Alegro, me alegro, pues estamos aquí en directo para que pidas a túa canción, claro que sí, home.
2: Para que vexas ti que tamén estamos atentos, oh.
1: Así me gusta, aí agardando. Está esa porta, abrimos a porta e xa estades aí, xa entrades, moi ben.
2: Efectivamente.
1: Moi ben, eso, encántame, e dame moita ledicia, moita, moita, de verdad, González, moitísima.
2: Moi ben, tamén un alegro de que volver xa.
1: É un orgullo saber que estamos todos aquí.
2: Para poder falar contigo.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, que tes pensado, entón, para abrir temporada? Que te apetece?
2: É que sei, que digo... Unha mexicana de Antonio Aguilar, hombre,
1: de Antonio Aguilar, moi ben.
2: Por el amor a mi madre, o algo de así.
1: Veña, pois por el amor a mi madre. E para quen lle vas a dedicar hoxe?
2: Pois, como sempre, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila da Begonde, do amigo Paco, e para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lelín, e Polguita de Vigo, e a Susana, a Raquel González de familia, e a José de Ferrol, Manolo Gándara, e para vos, pero hoxe en especial vamos a dedicar a miña señora Moncha que está de santo, e onte estuvo de cumpleanos.
1: Home, pois haber empezado por aí, que é unha data moi importante. Claro, que sí que é San Ramón hoxe, verdad, 30 de agosto.
2: Efectivamente que é San Ramón.
1: É verdad, Ramón, Ramonas, todos de santo.
2: Para todos, os de sempre, pero en especial hoxe para él.
1: Claro, Monchas, Monchos, felicidades, sí. Claro que sí. Santo e cumpleanos, todo xunto, mira que ben.
2: Sí, o cumpleanos, hoxe é santo.
1: Se cadra por iso lle puxeron ese nome, non? Ao mellor, por nacer o 30 de agosto. Se por
2: iso. Sei, seguramente.
1: Pode ser, seguramente. Pode ser. Pode
2: nacer o día de San Ramón, puxeron de Moncha, listo,
1: claro,
2: Ramón.
1: Claro, claro.
2: Pero ela non quere ser Ramón, ela quere ser Moncha. Non quere ser Moncha, Ramona non.
1: Pois Moncha, pois para Moncha mandamos unha partiña grande, grande, a seguir xuntos moito tempo, celebrando moitos anos máis. Vale, González?
2: Vale, moitísimas gracias, Susana, e ti que podes saludala.
1: Claro que sí, unha partiña para todos. Boa semana, gracias, González.
2: Vale, gracias.
1: Chao,
2: igual,
1: chao.
2: Igual, Susana. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Pues ahí estaba la música de los Amaya que nos pedía Teresa desde San Cibrao y nos vamos del norte al sur de Galicia, a Rosal. Tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, con calor.
0: Uf. Bueno, seguimos de calorciño.
1: Jolín.
0: Este año fue caluroso. Está serio.
1: Sí. Parece que ven máis.
0: Aí está, bueno. Sigue, sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marca máis mesmo teléfono por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día sobre todo hai que andar fresquiños,
1: claro, que a sombra. Claro, casiña, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que ximo expoñer logo hoxe para a carne morada.
1: Pois, unha de semestro total.
0: Vale.
1: E ante todo, benvidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que queis sempre, para vos e para min. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén e poñémoste tamén a música de Siniestro,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, unha cualquiera, da igual.
0: Tú gustanse todas, verdad, Meli?
1: Sí, unha cualquiera, sí.
0: Pois imos con eles, entón.
1: Vale, pois
0: disfruta moito, Lucho, gracias. Gracias, chao, ata logo.

0: Con Amara llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, ao mesmo digo. ¿Cómo vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: As vacacións moi ben, ¿verdad?
0: Maravillosas, maravillosas.
1: Bueno, pois estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía, máis nos
1: moi,
0: pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, ¿y o qué se pide?
1: Vale, pues entonces vamos o aquí, vamos.
0: Vamos a música, Antón, veña.
1: Mira, quería poner la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. ¿Y luego para quién va?
1: Bueno, va para toda la familia, porque claro, que más se ha pido la canción. Pero especialmente para meu neto Eric, que tuvo antes de cumpleaños, estuve con él. Estuve en cada familia, alá.
0: Ah, qué bien.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, cos netos, cos cafilla, cos xembro, bueno, alá con todos.
0: Con a mellor compañía posible, que
1: é? Eso, pero estuvo antes de cumpleaños o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas
1: felicidades. Entón, mira, eu xecando que non me acordaba se dixera de su 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixía, ai, vou poñer a radio a ver se xa para chamar. Efectivamente, o xera para chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en
1: directo. Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que
1: cadrou,
0: ben.
1: Cadrou, hoxe cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Soleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo, estupendo. Entón,
1: vale,
0: xa vai para
1: pues
0: todos, pero sobre todo...
1: un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: Nada, a tirar outro aniño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén. Ay, que sí, sigades compartindo Eric. Moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro que sí, fixo sete aniños.
0: Que ben, que ben.
1: Xe un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xa un adolescente.
1: Nada,
0: etapa.
1: Acabo de nacer o outro, é 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, moi rápido. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: e mandamos
1: máis, vivilo sí, o mellor que se poida andando.
0: É verdad, é verdad.
1: A familia, principalmente ca familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción da familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, y te, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos de nuevo.
0: Pero estupendo. Gracias.
1: Bueno,
0: agradeces.
1: Vamos a ver. Si me permites, voy a mencionar dos palabras que me parecen muy importantes. No diría Dios, libertad y democracia, ¿no? Digo, qué bonito es vivir en libertad y qué bonito es ver democracia para que tú puedas, no, cuando hace un no momento de hacer decisión, poder elegir a aquella persona en la que te has depositado la confianza, ¿no? Y qué bonito digo esto porque, si me permites, conto una anécdota.
0: Sí,
1: vamos a ver, eu que teño os meus anos, no ano 1974, viaxaba de Coruña a Ferrol, eran sobre as 10:30 da noite, no mes de agosto, ¿no? E viña de ver o que a miña muller, e viaxaba cara a casa, ¿no? E no pobo de Miño, iba no meu coche, de pronto, pois, me aparecen con dúas metralletas diante do coche, pois dous homens vestidos de verde, que eran dous guardias civiles, e me dicen inmediatamente, tires usted a cuneta. Bueno, pues metí no coche na cuneta e pensei, estos me van a matar, ¿no? Entonces me paran e me dicen, oiga, ¿no sabe usted quién va a pasar por aquí? Y digo, pues no tengo ni idea. Va a pasar el caudillo, ¿cómo se lo borra usted tal? Y dice, pero mire, yo no tengo ni idea y tal, ¿no? Bueno, pues ahí estuve en media hora hasta que pasó o caudillo, y entonces un a mi lado y otro na otra parte de esa, ¿no? Y entonces, esto pasó, se digo, no año 1974. Y era que
0: claro, curiosa pregunta, claro, una pregunta que se nos ocurre hoy, desde la perspectiva que tenemos, ¿cómo era posible que te souberas eso?
1: Claro.
0: Es decir, claro, o raro sería que te souberas.
1: Claro.
0: De feito. ¿No?
1: Entonces era que o caudillo viña de pescar do río Eume.
0: Qué cosa más curiosa.
1: Viaxaba para o Pazo de Meirás, que era donde tiña a súa residencia, ¿no?
0: Sí,
1: entonces,
0: sí,
1: claro, tiña que pasar por o centro de Miño, daquela non había o desvío que hai hoxe en día, ¿no? Entonces digo esto porque
0: claro.
1: un ciudadano, unha persoa que vai no seu coche tranquilamente e de golpe o están apuntando un lado e de outro, bueno, aquel susto foi tremendo cada vez que o recordo. Por eso digo que mal estamos facendo, que mal fixemos os que xa somos maiores, que non supemos enseñarle á xuventude todo o que foi unha dictadura que vivín eu durante 30 anos e todo o que era todas aquela opresión que había e aquela falta de liberdade, e que hoxe en día vemos como cantidad de xente xoven, que xente preparada, ou que debiera estar preparada, que vai á universidade, xente con a súa carreira terminada e tal, e bueno, e se lle dá pois por votar a dereita máis reaccionaria que temos, non só en España, sino na maior parte dos países europeos e países sudamericanos, ¿no? Digo, bueno, a esta xente non lle contamos o que foi a historia das dictaduras, porque en Argentina, en Chile houve unha dictadura enorme, en Argentina houve dictaduras enormes, de feito a xente que prendían e os tiraban dos avións en baixo, en marcha, bueno, e así cantidad de cousas, non? Bueno, e digo isto porque, bueno, oigo na radio decir que, bueno, eu non voto porque considero que facerle o xogo pois aos políticos. Non, hombre, non. Votar é necesario. Os que somos demócratas consideramos que o voto é indispensable. É dicir, para castigar, se creemos que merece un castigo o goberno que está gobernando, e darlle oportunidade ao outro para que trate de facer o mellor. Para mí eso é imprescindible, é algo fundamental dentro da democracia, ¿no? Bueno, e agora falando pois do tema, levo isto porque claro, olles moitas noticias, además con unha rotundidez, unha forma rotunda, hai certas afirmacións que a mí, vamos, digo eu, bueno, pois eu vivo en outro mundo, eu non sei onde estou vivindo agora mismo, ¿no? E volvendo de Marrocos, que xa falamos, o de Ceuta, perdón, que xa falamos onte tamén,
0: sí, sí.
1: Sigo pensando que efectivamente os cidadáns de Ceuta teñen un problema moi grave, claro que teñen un problema moi grave, e que non se soluciona de un día para outro, pero bueno,

0: digamos, as autoridades, aí están policía, aí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Onde, claro, dividir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte pois tratan de ir ben a Francia, ben a Inglaterra, ben a Alemania, etcétera, etcétera. Si, España pois sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, o lugar pois digamos máis fácil para poder chegar a Europa, non? Entón, digo, me preocupa toda esa xente porque teñen que estar moi mal que unhos pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, etcétera, nenos e sobre todo nenas. As nenas me preocupan todavía máis porque, claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, etcétera, non? Entón, digo que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. É un caso grande tamén de humanidade. E repito a palabra humanidade, non? Por que ten que ser a cousa lenta? Hombre, é tratar de identificar a 2.000 ou 2.500 ou 3.000 persoas menores de edad, saber a súa idade, saber a súa procedencia, interrogalos como están facendo os fiscales, si queren volver ao seu país de orixen ou queren quedarse tal, pois dicía outro día a xefa de fiscales que ningún non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que dicir do goberno, porque nestes momentos pois hai que falar tamén do goberno. Pois quizás sí, o goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans, pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo, os menores de edad e todo eso, pues ubicados en un lugar fixo, que as nenas non puedan andar libres tiradas por la rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidad, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve, que cheguen a súas mans, e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pois me parece ben que vayan acompañados dun policía, que vayan acompañados de militares e que vixilen as portas dos colexios. Claro que sí, claro que sí. E explicarle aos nenos cal é a situación real, e a necesidade que teñen de protección esos momentos, non? E despois penso que co tempo, que quizás non moi lonxano, que isto se vai arreglar, isto pasará esa, e hasta que Marrocos, pois Marrocos e os países satélites ou países que lles interesa, pois volvan ás andadas e traten de facer outra desfeita como fixeron agora. E non me quero estender máis, que xa me estendí moito.
1: Adiante, estamos cumplindo co tempo, temos espazo e temos tempo para poder falar de todo isto, para que nos podades contar opinións, porque a verdade é unha temática difícil.
0: Claro que sí. Xa digo que me preocupa Ceuta,